0: SOPM. Të cënqë, kombe di që la patë kune një tjenë në tipi e rëborë e borë të në dhe krapa FM.
1: Man qës life, një e kuo qës life, a gjeni ka vinë një jukë në qës life, tipi e rëborë e borë të në dhe krapa FM.